Conectores são as estivações que oferecemos a muitos habitantes da NBC, Nguanya FM, na Mumbama Tali, limitou-se a calor e ande, a programa e a Zabundui. Marukamba Tanga, como a Taba Zabundui, Kama e Mazuna Ashutana. Kungera Taba Zabutoka Zenizane, Zenemuziba, Mane Taba Zamangusa Amancha. Zemfasumezo kwa kitanga makalo ya Zabundui. Mabike filu lika mwede taba zengata kutara mvulo ziriba nwana kalu ya Zabundui. Mwede wika mwede kwa mifuta ya ribele kisuzwe vile kisuwa makalu ya Bundui. Mwede nisipakuli kuwebe nikola kubandilu na nilwa lungu tule kalu zengata. Kwa mifuta ya zona. Kuzwa likalu zengata.